В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
2: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
1: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
2: Або тобі більше до душі робота з документами?
1: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина.

0: інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво «Сага Нова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
0: «Сага Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає». Це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає». 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Сонячна погода сьогодні пануватиме майже на всьому заході України. Опадів синоптики не прогнозують, тож день буде сприятливим для прогулянок і відпочинку. У Львові температура повітря становитиме плюс 19, плюс 27 градусів. У Луцьку повітря прогріється від плюс 18 до плюс 26 градусів. У Рівному стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 26. У Тернополі температура становитиме до плюс 26 градусів. Посюди сонячно протягом дня.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a redo.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Ой, спеку, ой, час, добре мать ми кулинква. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову ми кулинква. Літній смак для кожного з нас.
3: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
6: ЗАГ «Галерея».
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
1: FM Галичина. Львів, 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво Саганова – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
0: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM. Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спекулою час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коти до подарунків на юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба.
2: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско Костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Megogo Books від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Megogo Books і Megogo.
5: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
6: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцентр. Цикли «Електрофойл». Літо починається на Сірка.
9: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
10: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
11: Медіапартнер FM Галичина.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді – максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво «Сага Нова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
0: «Сага Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Коти до подарунків. Найо!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
3: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
5: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
6: Соціальна реклама.
8: ФМ Галичина.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Сонячна погода сьогодні пануватиме майже на всьому заході України. Опадів синоптики не прогнозують, тож день буде сприятливим для прогулянок і відпочинку. У Львові температура повітря становитиме плюс 19, плюс 27 градусів. У Луцьку повітря прогріється від плюс 18 до плюс 26 градусів. У Рівному стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 26. У Тернополі температура становитиме до плюс 26 градусів. Посюди сонячно протягом дня.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2015. Реклама.
2: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина Славське 102.6.
4: Телефонні розмови без доторків, голі дроти, сталевими жилами голос звучить так трепетно.

залишки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних, пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас безсоромних.

FM Галичина. Слухай своє. Це весна.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво Саганова – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама. В Україні 12-та година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Сонячна погода сьогодні пануватиме майже на всьому заході України. Опадів синоптики не прогнозують, тож день буде сприятливим для прогулянок і відпочинку. У Львові температура повітря становитиме плюс 19, плюс 27 градусів. У Луцьку повітря прогріється від плюс 18 до плюс 26 градусів. У Рівному стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 26. У Тернополі температура становитиме до плюс 26 градусів. Посюди сонячно протягом дня.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012. Року.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Стрий. 107,9.

FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: КП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-21-96 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
8: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво Саганова – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
0: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
5: Зак Галерея.
6: Чуєш ці запальні ритми?
7: Самба!
6: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
7: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
6: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
7: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає». Це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами.

0: організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сонячна погода сьогодні пануватиме майже на всьому заході України. Опадів синоптики не прогнозують, тож день буде сприятливим для прогулянок і відпочинку. У Львові температура повітря становитиме плюс 19, плюс 27 градусів. У Луцьку повітря прогріється від плюс 18 до плюс 26 градусів. У Рівному стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 26. У Тернополі температура становитиме до плюс 26 градусів. Посюди сонячно протягом дня.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2020. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лою спеку, лою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
4: Чому лідерів знають усюди?
5: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
4: А як мені таким стати?
6: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня. 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Сонячна погода сьогодні пануватиме майже на всьому заході України. Опадів синоптики не прогнозують, тож день буде сприятливим для прогулянок і відпочинку. У Львові температура повітря становитиме плюс 19, плюс 27 градусів. У Луцьку повітря прогріється від плюс 18 до плюс 26 градусів. У Рівному стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 26. У Тернополі температура становитиме до плюс 26 градусів. Посюди сонячно протягом дня.
3: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123/16.02.2012. Реклама.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
6: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
5: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
6: Або тобі більше до душі робота з документами?
5: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
7: Так, бо тут не просто канцтовари.
6: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
7: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
6: Настільні ігри для вечорів разом.
7: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
6: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
7: Обирай.
6: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
8: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво Саганова – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і Олі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності: готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-2136.
4: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Сонячна погода сьогодні пануватиме майже на всьому заході України. Опадів синоптики не прогнозують, тож день буде сприятливим для прогулянок і відпочинку. У Львові температура повітря становитиме плюс 19, плюс 27 градусів. У Луцьку повітря прогріється від плюс 18 до плюс 26 градусів. У Рівному стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 26. У Тернополі температура становитиме до плюс 26 градусів. Усюди сонячно протягом дня.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколень квас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову Миколень квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют. Зак-галерея.
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196. Або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
5: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності: готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Сонячна погода сьогодні пануватиме майже на всьому заході України. Опадів синоптики не прогнозують, тож день буде сприятливим для прогулянок і відпочинку. У Львові температура повітря становитиме плюс 19, плюс 27 градусів. У Луцьку повітря прогріється від плюс 18 до плюс 26 градусів. У Рівному стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 26. У Тернополі температура становитиме до плюс 26 градусів. Посюди сонячно протягом дня.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012. Року
1: реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua.

0: Телефон 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева, сайт water.lviv.ua, телефон 068-655-3205.
5: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Медіапартнер FM Галичина.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво Саганова – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
0: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
3: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
4: А як мені таким стати?
5: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГЕО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Соціальна реклама.

0: FM Галичина.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: В Україні 5 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Сонячна погода сьогодні пануватиме майже на всьому заході України. Опадів синоптики не прогнозують, тож день буде сприятливим для прогулянок і відпочинку. У Львові температура повітря становитиме плюс 19, плюс 27 градусів. У Луцьку повітря прогріється від плюс 18 до плюс 26 градусів. У Рівному стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 26. У Тернополі температура становитиме до плюс 26 градусів. Посюди сонячно протягом дня.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012. Реклама.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: Для тих, хто скучив за справжнім літом, сьогодні на заході України буде сонячно і тепло. Без опадів. У Львові температура повітря становитиме від плюс 19 до плюс 27 градусів. У Луцьку та Тернополі – від плюс 18 до плюс 26. У Рівному та Чернівцях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26. В Ужгороді максимально плюс 29 градусів, а свіжіше в Буковелі – плюс 20 градусів максимально. Але погода сприятиме прогулянкам, тож не гайте час.
0: Крафтове пиво «Сага Нова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Сага Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Сонячна погода сьогодні пануватиме майже на всьому заході України. Опадів синоптики не прогнозують, тож день буде сприятливим для прогулянок і відпочинку. У Львові температура повітря становитиме плюс 19, плюс 27 градусів. У Луцьку повітря прогріється від плюс 18 до плюс 26 градусів. У Рівному стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 26. У Тернополі температура становитиме до плюс 26 градусів. Посюди сонячно протягом дня.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2020. Року. Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь клас. Житній смак і прохолода, щоб тамує справу знову Миколинь клас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102,3.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб в студії. Як завжди, не сам. Бо дивно би було, якби я тут прийшов до вас і монолог вам розказував, правда? Отже, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні у мене в гостях Ігор Дусан, позивний «Тічер». Людина, яка не просто так собі вибрала такий позивний, але давайте про все по черзі. Друже, дякую, що прийшов. Слава Україні.
2: Героям слава, пане Андрію, дякую за запрошення.
1: І давай почнемо відразу з того, що ти розкажеш. Як тобі долучилося свого часу до війська і де саме ти служив, на якій позиції, на якій посаді? Тобто зробимо таку візитку.
2: Початок моєї такої військової кар'єри стався у Винниках. Так, я там жив, в квартирі, і от зранку мені дружина серед ночі каже, там почалася війна, я не повірив. І кажу, ну та покажи якісь фотографії, вона там показує, що вже і вертольоти летять, і так далі. Я не вірив до кінця. Потім виходжу на вулицю, там якоїсь води набрати, дивлюсь, люди в чергах стоять. Думаю, що відбувається? Заходжу назад в хату. І вже усвідомив, що почалася війна після того, як над хатою, над будинком прилетів винищувач, то я ліг на підлогу і так трошки полежав, потім встав. Ну, якби він стріляв, то ясно, що мені би то нічого не помогло, то що я там падав на підлогу. От після того ми на 2 тижні поїхали в село, бо ніби безпечніше, так? І там я стояв на блокпості, пропускали машини, там фотографували якісь невідомі машини, якісь мітки там ще відмічали були. Відповідно, я простояв так десь тиждень чи півтора на тому блокпості, подивився, що нічого з того доброго не вийде, і вирішив записати. Статися в роту охорони в себе військкоматі. Ну відразу не взяли мене, кажуть, ну ти не служив, ти зброю не користувався і так далі. Я кажу, ну то не причина. Вони кажуть, ну то говори з таким, у нас був є Солєревич, таким пан Михайло Солєревич, то він зараз, по-моєму, в бригаді Олекси Довбуша, 67-ма єгерська бригада, так. І він, я з ним мав розмову перед тим, як вступити в роту охорони. Він каже, для чого тобі то? На що ти то робиш? А я кажу, ну то я вчитель, кажу, і якщо я колись вернуся назад до школи працювати, діти мене запитають. Чи там мої діти, чи ті, кого я буду вчити, запитають, що ви робили під час війни. І ви нам тут розказуєте про патріотизм, а самі, наприклад, там ну не захищали державу. Ну то я собі подумав, що таке може бути, і вирішив іти. Тому що, знаєте, то може навіть якась така десь вища мета. Коли ти добровільно йдеш на смерть, то ти перемагаєш її. Так, ну там тут то може трошки перебільшення і пафос якийсь, так?
1: Це філософська сторона, без неї нікуди.
2: Так, тобто десь я так собі то розумів, і з такої причини він мене взяв. Він, напевно, побачив якусь іскру чи якийсь запал такий войовничий. Ми вже тоді вже були в роті охорони. Відповідно, проходили навчання, до нас приїжджали іноземні інструктори, нас вчили. Ми там навчилися всьому там. І марш вчилися, і заходити в будинки, там зачистки, перезарядка, позиції і так далі. Пізніше вже десь після 2 чи 3 тижнів служби я вже навчився складати автомат, навчився накладати турнікет, і тут приходить запрошення від 80-ки. Кажуть, ну, хто хоче, то записуйтеся. Нас було 8 чи 9, які проявили бажання. І нас через кілька днів потім вже забрали 80-ку на полігон.
1: До повномасштабки досвіду у війську у тебе не було. А який в тебе досвід був? Ким був Ігор Дусан до початку повномасштабної війни?
2: Я був, напевно, просто пацаном. Таким якимось зеленим. Ті нічого не тямить в тому житті. Так, я тільки закінчив педагогічний коледж, факультет закінчив педагогічної освіти і працював за кордоном, працював в школі до війни. Я був вчителем. Але я не мав такої сміливості або такого якогось захвату, або відповідальності за свої рішення, які я вже отримав після війни, після військової служби, після мого перебування там.
1: Що ти приніс з собою з військової служби? Тобто, що тобі зараз пригоджується з того, чого ти набрався, навчився за час служби у війську?
2: В будь-якому випадку, де би ми не були, чи де би ми не працювали, нам трапляються люди. І ті люди, вони є з різних сімей, різного виховання і різного складу розуму. Відповідно, ми від тих людей вчимося або доброго, або поганого. І якось так стається, що ти сприймаєш 70% доброго і 30% поганого, так? Як би там не було. Я думаю, що я просто... Я взяв для себе якусь дисциплінованість більше. Якусь більшу відповідальність за найпростіші речі, так, там, за кожен день. так, який ти проживаєш.
1: Тобі з цим легше
2: за кожне рішення.
1: Складніше?
2: І так, і так. І складно, і легко. Чим раз, тим більше оця відповідальність зростає. Бо якщо ти чомусь відповідальний і вірний в маленькому, то вже з часом воно постійно наростає, і на тебе тоді падає більша відповідальність, ну, з якою порою буває тяжко справлятися, і тоді тобі просто допомагають близькі люди нести твою таку якусь ношу, або, ну, я не назву то тягарем, ну, можливо, життям.
1: Знаєш, підійду ще з іншого боку до питання, а як учительські вміння тобі у війську допомогли, якщо допомогли?
2: Комунікувати з людьми, так, тому що різні побратими були, різні зі мною служили, так, і, ну, взагалі, шукати до кожного підхід треба, так, до командира інший підхід, до сержанта інший підхід, там, чи до майора інший підхід, ну, то, само собою, має бути субординація, так, ну, то розумілося. Окрім того, я граю на музичних інструментах, там, на акордеоні, ну, то, знову ж таки, я використовував то в школі до війни, під час війни і вже тепер, так?
1: У мене абсолютно та сама історія. Я з трьома гітарами на війні був. І відповідно своїм хлопцям якраз між завданнями, знаєш, там от якусь музичку розслаблюючи Pink Floyd пограти, вони кажуть, прикольно. О, саундтрек.
2: Є таке. А ми з побратимами ще на Житомирському полігоні вирішили купити акордіон. І малесенький, каже, а давай купимо, та, маленький акордіончик. Купили, ну і вже тоді почалося. Там, вітання командира з днем народження, акордіон. І він такий в сльозах каже, мене так ще ніхто не вітав. Ну, він не плакав, правда, я так образно кажу. Вітання там з днем народження один одного, ми співали пісні там десь вечорами, там спільна вечеря, якийсь куліш ми варили. Так само там акордеон звучав, такі всякі пісні ми співали.
1: Музика фантастичні зміни в голові робить. Навіть в найскладніших ситуаціях, особливо в найскладніших ситуаціях.
2: 100%. 100%.
1: Погоджуся повністю. Скажи, будь ласка, Ігор, а зараз от в твоїй вчительській практиці, ти відчуваєш, що ти командир взводу, командир роти, коли от ти, клас і ставлення класу до тебе. Як взагалі в дітей є якесь таке от наш Ігор там військовий? От як це сприйняття відбувається?
2: Відверто кажучи, я, напевно, таке так, я почуваю себе якимось таким поводирем, командиром, шляховказівником, якщо так можна сказати, маяком. Ну, прикметники можна добирати безкінечно. Так, діти ставляться дуже з такою повагою і з розумінням того, що там перед ними людина, яка там мали такий досвід, то вони там стараються менше тіктоків гуртати російських, менше слів говорити російських, там якихось таких, чи навіть суржикових. От, ну, я з ними не мав таких розмов прям глибоких, тому не можу сказати, що вони відчувають конкретно. То тільки сьомий клас, я їхній класний керівник. Ну, але це таке відчуття командирства, такого якоїсь лідерства, тобто як класний керівник, то в мене було ще і до війни, так, ну, просто тепер воно трошки загострилося і чіткіше віддаються накази.
1: Перше додалося захист особового складу.
2: О, так, так. Відповідальність за їхнє життя, ну і відповідно то трошки тепер завищені оті всі параметри, тому воно так і відбувається. Ну, ніхто принаймні не жалівся там, що суворий вчитель.
1: Запитаю ще інше, а як комунікуєш з цивільними вчителями, особливо тими, хто прийшов працювати в школу для того, щоб його забронювали? Чи є в тебе якісь такі душевні, дещо сумніви, душевні хвилювання в таких ситуаціях?
2: Ну, зараз я працюю в школі, напевно, теж по тій самій причині, тому що маю бронювання. От, як я до того відношуся, я можу сказати відверто, що не всі ті, хто є в школах асистентами чи вчителями, не всі вони є вчителями. От. Тому що ти можеш прекрасно знати свій матеріал, прекрасно бути дуже крутим фахівцем, але ти не маєш контакту з дітьми. А якщо ти не маєш контакту з дітьми, то в побачення.
1: Діти дуже чітко відчувають, чи ти граєш роль, чи ти правда.
2: Так, тим більше, якщо, наприклад, дитина, от є інклюзивний клас, дитина має там, наприклад, якийсь рівень підтримки, визнаний так фахівцями, і до неї ставлять людину, яка не має педагогічної освіти, не має поняття, що таке там ті порушення, як з ними працювати, і, ну, вона не може просто дати дитині якусь корекцію або якусь підтримку там. Банальний супровід там на уроках, то може так, але не.
1: Плюс ти ще мусиш бути і кризовим менеджером. Коли ти класний керівник,
2: аналітик, боже, ким я тільки не є, і музикант, і на дуді грець, і все на світі, і режисер. Ставимо зараз виставу таку коротеньку до 25 лютого, до дня народження Лесі Українки і до дня української жінки. Така серйозна вистава, така, ну, складно, правда, але стараємося.
1: Тобто ти набуваєш нових досвідів, навіть навчаючи сам дітей, для тебе і для вчителя?
2: Так, казав Григорій Сковорода, навчаючи, учусь. навчаючи учусь. Тобто ніхто ж мене не вчив ставити виступи або знімати якісь відео там чи ще чомусь подібне. Ти просто береш і робиш. І в процесі вже розумієш, де там має стояти крісло, хто там має сказати вірш. І воно якось так на відчуттях таких. Я думаю, що тут скоріше про педагогічний талант.
1: Плануєш далі розвивати свої вчительські вміння чи думаєш про якусь іншу професію?
2: Ну, якось так складається по житті, що все, що би я не робив, я то можу пов'язати зі школою. Повністю. Так, чи то якийсь графічний дизайн, чи то малювання в 2D в діджитал малюнку, чи то якась музика, так, чи якась ліпнина якихось предметів, чи навіть той самий виступ. Так, тобто, чим би я не захоплювався, я то поєднаю у школі.
1: Ми зараз підемо на коротеньку перерву, після якої повернемося і продовжимо нашу розмову з ветераном, вчителем, просто людиною, яка набуває нових досвідів. Ігор Дусан сьогодні у мене в студії. Не перемикайтеся.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
8: Медіапартнер FM Галичина.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25 року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Повертаємося до розмови з Ігорем Дусаном. Ігор, скажи, будь ласка, як для тебе внутрішньодушевно відбулося оце осягнення того, що ти отримав звання вчителя року 2025? Я розумію, що ти, напевно, сам не подавався, там сам не робив собі промоцію, і тут опа. Як так відбулося?
2: Дивіться, я таки подавався сам, тому що була така можливість подаватися, так?
1: Заповніть анкету.
2: Заповніть анкету, так, як подав анкету, там записав відео, дружина допомагала мені це відео знімати, ми так трошки в школі зняли, я його змонтував, відповідно, і відправив, так? Ну, власне, вчителі року, я даю 100%, що є вчителі, які є в мільйон разів кращі, так? Та предметники, наприклад, там, чи вчителі математики, чи будь-хто. Просто, можливо, мій всебічний досвід тому посприяв, оскільки в тому мотиваційному відео я мав що розказати, і відповідно, можливо, їм то сподобалося самій комісії. Так, тобто це був перший етап відбору, коли переглядали відео. Так, я там розповідав про свій досвід, який я прийшов, в чому я беру участь, в яких активностях, організаціях я є, і напевно їм то сподобалося. Так, вже в другому етапі для мене стало дивом те, що я єдиний з вчителів набрав 200 балів, максимальний бал за оцінку у мого уроку, який я проводив там з 15 хвилин він дестрівав. От, і мене оцінили 200 балів. І між мною були предметники і напевно, кращі вчителі, які знають свої предмети. Але якось так, комісія оцінила харизматичність, подачу матеріалу, напевно, так. Ну, там у нас була така штука, що ти тягнеш картинку, і ця картинка рандомна, яку ти тягнеш, є твоєю темою уроку. У мене на картинці був намальований бордюр, мох, шишка зверху, і тут такий у вигляді смайлика. То я собі вибрав таку тему, як символи. От, і мені було досить легко провести цей урок.
1: Скажу тобі по секрету, раніше то воно казав, я теж є членом комісії, яка обирала викладачів. Та, визнаю, я дуже ціную тих людей, які туди подавалися саме з розумінням того, на що вони тим всім займаються. Коли вчилися в школі, коли були молодшими, для нас часто вчителі це були ті, хто нас до чогось змушували. Та? Ті, хто нам не давали спокою з домашніми завданнями. Як ти через призму колишнього учня отепер перебуваєш в статусі вчителя? Як воно от з тим балансувати?
2: Чесно, тепер я по секрету скажу, я в школі був двоєшником. Ну, я погано вчився насправді. Але вже в 9 класі там я почав задумуватися, що я буду робити в тому житті. І якось так сталося, що я хотів бути священником і поступати в семінарію. Але я так і не поступив. Я поступав вже пізніше, але потім забрав документи. От. А в школі я з 9 класі почав читати. Мене захопило читання, я читав багато книжок. Напевно, десь воно мені допомогло. Пізніше я вступив в педагогічний коледж.
1: За власним бажанням?
2: За власним бажанням, так. Власним бажанням. Я думав, що от гра на інструменті і вміння там малювати чи щось таке, вони мені стануть в пригоді. Ну, і потім так сталося. Ну, ще, напевно, мамина якась підказка була, так, сприяла тому, так, ну, я поступив. Я не думав, що я буду працювати за цим фахом, але працюю, так, я відчув, що то і моє. Діти то і моє, школа то моє. Просто чомусь, не знаю, з чим то пов'язано, що не змогли розкритися мої вміння в школі.
1: Або так? Їх не змогли розкрити.
2: Або їх не змогли розкрити, тобто такі штуки. От, а вже в педколеджі, ну, от, була викладачка така, вона є, так, Цигилик Оксана Олегівна, вона повірила в мене і дала мені той такий, знаєте, поштовх на те, щоб я повірив в себе як у вчителя.
1: Мені так само пощастило в школі з вчителькою української мови, яка мені сказала, ну, камон, сцена – це твоє, розвивайся. І насправді я розумію, що оцього такого, знаєш, спалаху, який тобі може дати вчитель, або навпаки, може принизити настільки, що ти себе втратиш, це дуже важливо. А як зараз в тебе з контактами з твоїми хлопцями у війську? Чи підтримуєте зв'язок?
2: Чесно, вже після мого звільнення пройшло 3 роки, і ми так, один побратим живе прямо біля мене, от сусідній під'їзд, він недавно переїхав, і настільки бракує часу, настільки загружений графік, завантажений, що ти навіть не можеш просто з ним здибатися на каві, чи десь вийти поговорити, тобто настільки мало часу, що майже неможливо. Так, але десь стараємося дзвонити. У мене таке може бути, що я йду на роботу в 8 ранку, пів 8 я відкриваю інстаграм, набираю всіх в чат, в групу, кажу, вставайте, морди. Пора, так, rise and shine, так, прокидайся і сяй. От, то вони кажуть, тічер, ти вже нас замахав, кажу, що ти дзвониш зранку. Я кажу, то я хочу вас побачити, бо більше не буду мати часу вечір.
1: А яка складова є отого твого такого, знаєш, військово-тактичного моменту в твоїй роботі як вчителя? Чи ти дітей там, а давайте займемося тактичною медициною, а давайте ще... Чи ти вплітаєш якісь оці військові складові в викладання?
2: Все, що пов'язано зі стрільницею, ми туди ходимо. 7-й клас у мене зараз, ну, я воджу їх і зараз плануємо, водив уже на лазертах, тобто якісь тактичні такі ігри легенькі. Так, в травні знову плануємо йти на лазертах, але вже на більшу локацію, таку десь на вулиці. Як тільки вони підростуть, то страйкбол, медицина, стрільниця, це буде регулярно.
1: Національно-патріотичне виховання – це загалом якась така річ, яку не можна виміряти, осягнути, але яка обов'язково має бути. Відчуваєш, що от загалом в нас зараз з тим ситуація трошки покращилася?
2: 100%. Я думаю так. Тому що суспільство поповнилося людьми, які були свідомими українцями, так? Вони усвідомлювали те, що вони патріоти, наприклад, люблять свою державу. І вони просто про то не говорили. А тепер вони пішли у військо, вернулися з війська, і тепер вони мають, не скажу, що підстави якісь законні про то говорити, ну, маю на увазі так, умовно законні, так? Умовно законні підстави, там, я ветеран, я говорю про патріотизм. Тобто вони почали про це говорити і почали міняти свідомості тих людей, з якими, з їхнього оточення, звідки вони вийшли, так? І люди в їхньому середовищі почали їх цінувати і розуміти, і почали переймати їхній світогляд.
1: На завершення, напевно, хочу тебе запитати таку досить болючу історію. Дивись, багато дітей на початку повномасштаб разом з мамами виїхали за кордон. Як гадаєш, вдасться повернути, чи це вже практично громадяни тих країн, в яких вони ходять в школу впродовж років? Як взагалі, от, як нам повертати цих молодих людей, дітей, які насправді є готові для того, щоб їх чомусь навчити, і вони готові мінятися?
2: Тут залежить, я думаю, як і від батьків, самих, їхньої свідомості, їхнього підходу. Залежить від держави і від тої держави, де вони перебувають. Вважаю, що якщо дитина там виїхала в 4 роки і в 5 пішла туди в садок, таких буде складно повернути, тому що вона вже тоді несвідомо інтегрується в нове суспільство, вивчає мову, культуру, історію. А ці діти, які, наприклад, виїхали в 17, 16, 15 років, я думаю, що в них ще є залишки тих вкладень попередніх, так, українських, які можуть прорости. Ну, не факт, що проростуть. Але я вважаю, що ну, відсотків 40-50, я половину, я думаю, вони повернуться, коли все оце катавасія закінчиться і все буде окей.
1: Мені дуже подобається, от, власне, як, знаєш, ми от ветеранської спільноти, ми там не говоримо так, після нашої перемоги, там оцю браваду, як ми акуратно пояснюємо бачення завершення військових дій. Ігор, скажи, що, будь ласка, от абсолютно людське питання. Що для тебе є моментами розслаблення? Для мене, наприклад, це є там музика, комп'ютерні ігри. Що для тебе є оцими моментами, що ти можеш зробити тільки для себе?
2: Момент розслаблення. Еспандер в руці. От, бачите, аж мозолія на руці. Там прям отак чик-чик-чик, еспандер. Тобто така перша річ, що є навіть зі мною там в куртці висить в кишень. От, а друга річ, то я думаю, що це коти. Коти. Кіт приходить, сідає, ти його гладиш і спокій.
1: Це теж якісь такі, знаєш, військові звички.
2: Так,
1: там,
2: абсолютно.
1: Де військові, там завжди є коти,
2: абсолютно,
1: і собаки. Вчитель року, ветеран, але в першу чергу просто сам по собі педагог. І в першу чергу, напевно, педагог для себе. Ігор Дусан сьогодні був у мене в студії. А нагадаю, наступного тижня новий цікавий гість або гостя, нова цікава історія. Залишайся з нами, підписуйся на канал, тисни дзвіночок, лайк, коментуй. Пам'ятай, без броні ми робимо не для себе, а для тебе. Почуємось.
8: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
7: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
8: А як мені таким стати?
9: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Подобається шукати прихованих?

0: Подобається, щоб завжди був порядок. Перший другому на зв'язок.
1: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
0: Чи хочеш служити з чотирилатим напарником?
1: Або тобі більше до душі робота з документами?
0: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
2: Соціальна реклама. ФМ «Галичина».

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання.

0: Мозлі levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити. ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 21 96 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
4: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Віра, зваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись. І так щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Якось питала ти,

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

співаю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися всьому не знаю.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.